0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Sa pag-abot ni Jesus sa lungso, nagtudlo siya sa sinaguga. Natinga sila pag-ayo og nakaingon.
2: Diin man makakuha kining tawhana og ingon ni ining kaalam og mga katingalahang buhat. Dili ba anak man kini siya sa panday? Dili bang iyang inahan si Maria? Og dili ba iyang igsuon si Santiago, si Jose, si Simon og si Judas? Og dili uban kanato ang iyang mga igsuong babay? Diin man gyud niya kuha kining tanan.
1: Og tungod niini, wa sila pagtuo kang Jesus. Apan miingon sa Jesus kanila.
3: Ang usa ka propeta dili gayud tinamud sa iyang kaugalingong lapit og balay.
1: Busa wa siya maghimo og daghang mga katingalahang buhat didto tungod sa ilang pagdumili sa pagtuo.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Pauline Cooperators sa Cagayan de Oro. Sa imong kinabuhi, nakasuway ka na ba nga wala kaayo ka mo bilib sa usa ka tawo tungod kay suheto ka sa ilang pamilya o ilang panimuyo, tungod kay kaila ka sa iyang mga ginikanan, mga igsuon o mga panghitabo kanila? Maukini, ginaingon nga over familiarity, bisan og unsa iyang himuon nga extraordinary. Magpatigbabaw ang imong impression, ang imong nahibawan kanila, mubabag sa imong hunahuna. Bugat kini nga kaso. Kay tungod, magpasulabi ang hunahuna. Usahay maingon nato nga magpatigbabaw ang atong walay bilib. Unsa di ay kini nga babag? Kini ang maingon ta nga magpatigbabaw ang atong pagka magarbuhon, ang atong pagka matapobre. Sama kita sa napuling o nababagan ang atong pananaw tungod sa gamay nga muta nga nisampong sa atong mga mata, nga dili nato maklaro ang kinatibuk-an nga larawan sa atong atubangan. Ang atong pagtuo lang ang makapabuka sa atong hunahuna, ang pagkaabri sa atong hunahuna ug sa atong dughan sa mga butang nga gikan sa Dios. Maski unsa kini kagamay, maoy makapahatag ka nato og pagpasalamat, pagdayig ug pagmanggad sa lihok sa espiritu dinhi kanato. Magampo kita. Langitnong Amahan, pagkagamhanan mo gayud, salamat sa imong gihatag nga pagtuo dinhi kanako. Salamat sa pagpaamgo nga kagamay bagayod sa akong kahibalo ikumpara sa imuha. Salamat sa pagpaamgo nga walay bili ako kung wala ang imong pagka-Dios. Pagka mahigugmaon, pagka maluluyon, pagka mahibaluog, pagkagamhanan. Ang akong gidawat nga ang tanan gikan gayod sa imuha. Ang akong kahibalo, ang akong pagsabot sa unsay ipasabot sa uban. Ang kakayahan sa pagtuon, pag-ila sa mga maayong butang, ang pagbaton sa simpatiya, kaluoy o pagkamasinabtanon sa panahon nga kinikinahanglan. Og salamat sa pagsabot, Lord, nga kini gikan gayud kanimo. Amen.
4: Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications.
5: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vélez Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators o niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan o usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.